kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino. O kama ii me ke kone.